ދެމެތި އެސެވީ ކީރިތ ކުރުވާނުގެ ސޫރަތުލް ފުރުޤާން ފަސްދޮޅޮސް އެއްވަނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަ ނިންމާ ސޫރަތު ޝުޢަރާ ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ފަންސާސް އެއްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ

ދެންމެ ކިޔެވި ސޫރަތުލް ޙަދީދުގެ ފަންސަވީސުވަނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ނަވާވީސުވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާއުޅު އެ މަފުރަތަމަ ފައުޒިއަކިޔާ ބަލަ